Tout nèg nan zone nan kon manse oui men. Oh, a mon cher men. M'kite tout vaka bon men, m'kite tout ti fòm mwen te genyen men. M'sensè pou m'vive avè manse men. Et on fòm te prepare m pou m'mari a fòm nan oui men. Et m'ata tèm bon pou m'mari a fòm nan oui.